Njelera ko mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo. Ushenishi uletoro kereringa.